intervalo. Evo na ga iznova. Da vidimo ko može, ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori, noga od poda. Sedam put u mjestu. Starino.